0: xa unha realidade. Vos sentides aquí no SAF en Santiago ou tedes coñecemento por parte de outras compañeiras de que a violencia, a hipotética violencia nos domicilios é unha cuestión que preocupa o colectivo?
1: Sí, preocupa moito. Preocupa sobre todo porque non sabes que facer. Entendes? Mm. O momento cando se che presenta esa situación hai compañeiras que non saben que facer. Eu sempre lles digo, mira, sal na porta, chama e que che digan desde a oficina. Ahora sí, con este protocolo empeza a estar un pouco máis claro. A ver, pero o máis importante que era que destes concellos se pudera suspender xa no mismo momento ese servicio hasta que se comprobara todo, eso non se vai facer. Eso é o que estamos vendo. Terá que ir outra compañeira, como sempre, que pasar a pelota dunha a outra.
0: Claro, eso é o que nos comentaba onte o presidente da FEGAMP, Alberto Varela, que non había acordo en que facer co servicio unha vez que se detectara esa situación de violencia. Bueno, pois veremos se co paso do tempo acadase un consenso maior e se a Xunta se aben a asinar pois este protocolo. As empresas, ti no que coñeces, no que sabes da túa, están dispostas a traballar a prol do cumprimento?
1: A ver, nos neste momento relación que a empresa boca temos, ou sea, desde que nos pagaron a paga extra, eu penso que non volvemos a ter ninguna xuntanza, nin sabemos o que queren, nin o que deixan de querer. En este momento estamos, como se dixéramos, no limbo.
0: Agora falamos desas condicións, pero bueno, a priori que exista un protocolo pode favorecer. Imagino a sensibilización, que... alo menos.
1: Sí, sí. Por exemplo, que as familias sean conscientes tamén, que se lle informe.
0: Claro.
1: Pero bueno, xa che digo, nos ca empresa, imagino que sí, que cumprirán, porque o problema está sendo solo económico, en teoría. Desconocemos como imos a seguirnos. En este momento estamos pasando mal usuarios e traballadoras porque non hai xente para cubrir servicios, porque se están recortando servicios, porque te están mandando de aquí para ali, de la para aquí, un pouco a lo loco.
0: Bueno, pois falemos desas condicións xa que tedes denunciado hai uns días nesa concentración, nesa vixilia na Praza do Toural. O mes de xuño...
1: Do Obradoiro,
0: non dou unha, Este, vas a pillar, Este. decía eso, na Praza do Obradoiro, sí que é certo que ademais conectamos en directo no programa,
1: sí,
0: no vi por aí, Santiago.
1: Alexandra, sí.
0: Pero, bueno, contame un poquinho, porque a paga extra, entón, de verán, estás en cobrar, o mes de xuño, sí, está pagado.
1: Ese está pagado. A ver, que pasa co de xullo? A ver, ese requerimiento que lle fixo o Concello de que mandaran as contas para ver se se podía hacer un reequilibrio económico, non sabemos se se enviou, se non se enviou, se é bo, se non, non temos nin idea. Nos tomamos as nosas medidas como traballadoras, puxemos denuncia en Inspección de Traballo e vamos a empezar con demanda de reclamación de cantidades. Hai caen xa fixo no SMAC. E así, a tirar como sempre, como toda a vida.
0: Claro.
1: Máis mal que ben.
0: Pensando nas vacacións, pero pensando tamén que as vacacións de unhas, bueno, pois fan que as outras estean máis estresadas ou que haxa cambios de turnos. Como está agora mesmo a situación a golpe de 15 de xullo?
1: A ver, en teoría a mí me tiña que sustituir unha traballadora todos os servicios. Pois non, os meus servicios están repartidos con unhas e con outras. Con traballadoras, non sei se algunha é recién contratada ou non, pero moitas son traballadoras que xa estaban, que teñen algún oco, entonces cubren as miñas vacacións en algún usuario.
0: Claro.
1: Ou sea, que terrible.
0: Isto que consecuencias ten para os servizos?
1: A ver, pois servizos, pois o mellor que lle recortan porque non lle dá o tempo a compañeira de ir de aquí para lá, e a compañeira igual tamén ten que facer máis desplazamentos. A ver, é un caos, neste momento é un caos, os usuarios están moi enfadados, moito.
0: Claro,
1: claro.
0: Porque dende o punto de vista do usuario, cada día chega unha persoa nova a casa e que, bueno, enseñar
1: bueno,
0: todo o que facer.
1: En principio, en teoría non, en teoría van a ir todas os 15 días, pero nunca se sabe, porque a veces cando xente nova, pues vai ir os 15 días, pero abandona. Non se sabe.
0: Hai moitos abandonos, entón, entre a xente nova, entre os institutos?
1: A ver, hubo, sobre todo nos fines de semana, hai xente que sí que empece e abandona. porque pensan que isto é unha cousa, e despois, claro, cando se atopan que a realidad, pois, uf, costa, que o mellor non atopas o domicilio, que o mellor o Google Maps te manda onde non é, que entonces non chegas, que toleas, bueno, é terrible.
0: Bueno, pois un verán complicado no Servizo de Axuda no Fogar, satisfacción por unha banda pola aprobación do protocolo, o gallá que as medidas prácticas cheguen cedo tamén, que os problemas polas vacacións e pola falla de persoal se vaya arranxando. Non é así polo de agora e tampouco cobraron polo de agora a paga extra de xuño, e xa está judicializado o tema. Esther Goris. Agora sí.
1: Sí, agora sí.
0: Presidenta do Comité de Empresa do SAFE en Compostela. Graciñas, un abrazo.
1: Nada, graciñas a vos. Talviño.
2: ¿Listo para entrar en la pista? Galcar, concesionario oficial Honda, te invita al torneo de pádel Honda. Del 13 al 19 de julio, el Aeroclub de Santiago se llena de emoción. Ven a disfrutar del mejor ambiente, llévate grandes premios y vive la experiencia de conducir un Honda. Más información en galcar.com.
3: Refresca tu verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. ¿Has oído bien? Por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50% en sofás, salones y dormitorios en tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque en las rebajas de Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
4: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos. Y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
5: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres. Con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
0: Pues ya con 24 grados tenemos una jornada algo más calentita que la del martes. Llegamos a la una del mediodía, cielos casi casi despejados, alguna nube alta se observa. Hoy vamos a pasar de los 25. La una, noticias, y escuchamos el boletín informativo de la una y estamos de vuelta en el Hoy por Hoy Santiago. En la segunda hora nos iremos de nuevo hasta la Ciudad de la Cultura a ver cómo va la presentación de la actualización del plan de normalización lingüística, y también saludaremos a la candidata del BNG a la alcaldía de Ames, que se presentaba oficialmente este mediodía. Lo dicho, la una.

0: Hoy por hoy Santiago, Ainhoa Apestegui.
1: Una y 12 minutos del mediodía, arrancamos segunda hora con el control técnico de Kev Martínez y Pablo González. Hoy por hoy Santiago, miércoles 15 de julio, hasta las 2 de la tarde. Y rápidamente nos vamos a ir hasta la Ciudad de la Cultura para ver cómo sigue ese acto de presentación de la actualización del Plan de Normalización Lingüística. Un acto en el que van a participar el consejero de Cultura, José López Campos, y otras personas que han participado en ese proceso, pero que la Xunta ha convertido en todo un evento, un show con música incluida. Ha arrancado cantando Novelouro. Ahí está nuestro compañero Fernando Becerra. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo vais?
2: ¿Qué tal, Ainhoa? Madre mía, esto es un acto por todo lo alto. Yo creo que casi nadie de los que estamos aquí nos imaginábamos que iba a haber este nivel de asistencia y este nivel de fiesta. Pensábamos que el plan de normalización iba a ser algo como más solemne después de tanto trabajo, tantos meses, y esto está más cerca de una fiesta. Como dices, empezaba con Novelouro haciendo una actuación. El acto está presentado por los televisivos José Antonio Touriñán y Esther Estévez. Han ido dando paso a diferentes invitados, entre ellos también un conocido streamer de las redes sociales, Simón Galego de Caracas, que ha hecho también un rap en galego, el que nació en Venezuela. Y bueno, el acto está discurriendo así bastante festivo, eso sí, con la intervención del que ha sido el coordinador de todos esos grupos de trabajo, el catedrático Manuel González, que ha puesto un poco de paréntesis en tanta fiesta, y la verdad es que ha hecho un discurso que ha dejado algo a destacar en defensa de nuestra lengua, alertando de esa situación crítica que ya se detectaba con el informe de sociolingüística del Instituto Galego de Estadísticas del 2023, y ha hecho un llamamiento al consenso, al diálogo de las fuerzas políticas. Ha dicho que a nuestra lengua no debe morrer, debe seguir adaptándose a los nuevos tiempos, y destacando también que nos ha llamado la atención, dicho que no hay que tener miedo a una discriminación positiva do galego para que recupere el lugar y el estatus social que le corresponde. Dice que nadie se debe escandalizar porque haya medidas favorables al gallego, porque en otro tiempo hubo otras coercitivas ante las que nadie dijo nada. Un Manuel González, con su discurso bastante crítico, ha explicado las razones que llevan o que hacen necesario actualizar el plan de normalización, algunas que todos podemos tener en mente, como es esa llegada de población extranjera, o por ejemplo también el incremento, el uso, la irrupción de las redes sociales, que cambian la forma de comunicarse, sobre todo entre los más jóvenes. El diagnóstico, ha dicho, ya está planteado y hay una propuesta que en la que ha incidido es un punto de partida. Por ello también hacía un llamamiento velado al BNG, que como sabéis no ha participado en esas conversaciones, a sumarse y a aceptar esto como un punto de partida para llegar a un consenso. Ha sido básicamente lo que ha dicho.
1: En un acto que continúa en la Ciudad de la Cultura, claro, Fernando, a primera hora nos preguntábamos qué raro que asista la consellera de Política Social, Fabiola García, y también la de Infraestructuras, María Martínez Allegue, a esa presentación de la actualización del Plan de Normalización Lingüística. Nos llamaba la atención. Lo que no sabíamos, como tú dices, es que iba a ser un acto en clave prácticamente de show, con 1,000 invitados en la Ciudad de la Cultura y con bastante de marketing también, que contrasta con esa intervención de Manuel González, tan seria y tan crítica, que me imagino que allí habrá cambiado por momentos el tono del evento.
2: No ha arrancado muchos aplausos, que digamos, solo al final, cuando ha dicho que si queremos podemos, y mucho diálogo sobre todo. Acababa así su intervención. Que sí, ha sido, como te digo, un contrapunto, porque vemos aquí representación de toda la sociedad, desde fuerzas de seguridad, por supuesto, políticos, alcaldes, editores de revistas, asociaciones culturales, todos los que os podáis imaginar aquí, 1,000 personas, da para un poco de todo, mundo de la economía también, del transporte, gente de todo, que nos ha llamado la atención para hablar del plan de normalización.
1: Pero ¿cuándo vamos a saber algo del plan?
2: Según nos han dicho, en torno a las 2 de la tarde van a publicar a través de la web esa propuesta, ese borrador, como lo llaman todavía. A partir de las 2 ya conoceremos más los detalles, y queda pendiente aquí en este acto que lo cierre el consejero de Cultura, que suponemos pues expondrá las líneas maestras de esos cambios.
1: Bueno, pues de momento no podemos adelantar nada, aunque pensábamos que iba a ser que sí. Fernando Becerra, muchas gracias.
2: Gracias, un saludo, chao.
3: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello, aquí estamos. Deputación da Coruña.
4: Gestoría Alba Galicia quiere comunicarte que nos trasladamos a Rosalía de Castro número 1 Bajo. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Estaremos encantados de recibirte. Gestoría Alba Galicia, ahora en Rosalía de Castro 1 Bajo, Santiago.
5: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: Dicen que la frescura y calidad provienen de la tierra. Con Frutas Gelina, saborea las cerezas del Valle del Jerte en su máxima expresión. De agricultor a tu mesa. Solo lo mejor. Frutas Gelina en Padrón Milladoiro y Berta Mirans.
8: Ocasión Plus.
9: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
1: E imos agora no programa a sair a comarca, imos agora ao Concello de Ames. Escarlata Pambín, que tal? Moi boas.
10: Hola, que tal? Bo día.
1: Bo día. Hoxe o BNG presentou a candidatura que encabezas para as eleccións municipais do ano que ven, coa participación, ademais, tamén hai uns minutos nese acto da portavoz nacional do BNG. Ana Pontón estivo aí esta mañán en Ames. Vai ser a tua primeira vez como cabeza de cartel, aínda que levas, lembramos os nosos ointes, moitos anos de participación na vida política do Concello, como concelleira de Mocidade no anterior mandato e agora como voceira do BNG na oposición tras a marcha de David Santomil. Como encaras esta primeira e longa precampaña que, bueno, podemos decir que arrancará a volta do verán?
10: Ben, pois con un sentido da responsabilidade moi grande, pero tamén con moitísima, moitísima ilusión. Eu son unha gran amante de Ames, e o concello que me viu medrar, entón para min pois é unha honra, non, encabezar esa candidatura do BNG aquí no noso concello.
1: Tempo verá para presentar programa, pero que salientarías do proxecto que tes, que tedes na cabeza para o concello?
10: Bueno, pois realmente nos pouco temos que inventar, non? Está máis que demostrado, se tiramos de hemeroteca, que cando o BNG de Ames goberna, pois Ames avanza, non? Se hoxe o noso concello é o que é, pois en gran parte débese ás políticas desenvoltas do BNG, por parte do BNG nos últimos anos, non? Podemos decir, pois os servizos de conciliación, comedores escolares, o que foi a cociña central, mesmo todas as xestións realizadas para que a día de hoxe o colexio novo do Milladoiro pois vai a ser unha realidade, en moitos outros ámbitos, non, como a cultura, pois ese cinema internacional, ese festival internacional, perdón, de curtas, pois a web, a billeteira, o programa de intervención lingüística, o modo galego activo, o que a día de hoxe pois é un referente en todo o país. Quero decir, a pegada do BNG está aí, non? Agora o que precisamos e o que queremos, pois é de máis forza para poder liderar o noso proxecto e desenvolvelo no ano 2027, non, ao longo dese mandato 27-2031 aquí no noso concello.
1: Entón, notase a falta do BNG no actual goberno. Lembramos que Blas García, bueno, pois o PSOE decidiu gobernar en solitario despois das últimas eleccións municipais. Que problemas vedes agora mesmo no municipio?
10: Bueno, pois realmente nos cremos que a parálise pois foi unha constante, non, neste mandato. Nos cremos que temos un Partido Socialista pois desgastado, que non innovou prácticamente nada ao longo destes pois tres anos e algo, non, que viviu das herdanzas das políticas desenvoltas polo BNG e non soubo pois adaptarse aos novos rectos e as novas necesidades que ten enriba da mesa o noso concello, non?
1: Que necesidades serían prioritarias para vos?
10: Bueno, pois nos cremos que agora mesmo un dos grandes problemas que hai encima da mesa no noso concello, en xeral en todo o país, non, pero falando en chave local, pois o problema de acceso á vivenda está a ser moi grave no noso concello. Está habendo en xeral unha falta de diálogo importante, non? É unha política que desenvolve este Partido Socialista máis da manda da imposición que do diálogo e o consenso, non? Xa non só coa oposición, senón tamén pois coas asociacións, non? Vinculadas pois a sectores estratéxicos que nun momento dado pois poidan aportar e poidan decidir e poidan participar pois das decisións que o goberno tome, non?
1: Que pensades, por exemplo, da humanización do Milladoiro, que foi un dos grandes temas deste último mandato?
10: Bueno, o BNG sempre nos mantivemos a favor desa humanización, o sea, estaba claro que algo había que facer no Milladoiro, nos fomos totalmente partícipes desa decisión, non? Pero sí é certo que dende o primeiro dixemos, por activa e por pasiva, que era preciso, antes de acometer esas obras de humanización, darlle unha saída ao tráfico, non, que atravesa todos os días pois esa Nacional 550. Desde o BNG non é ningún segredo, levamos moitos anos pedindo a gratuidade da AP9, neste caso era trascendental conseguir a gratuidade polo menos dese tramo Santiago Padrón, non, de xeito que se liberaran pois xa un gran número de vehículos atravesando o Milladoiro que poderían optar por esta vía, non? Ou tamén pois o desdobre do corredor Pardiñas as Galanas, é dicir, buscar alternativas para reducir o tráfico no Milladoiro. Iso como punto de partida. E despois, sí que é certo, e en eso é algo que non culpamos, non? O sea, culpamos no sentido pois da fiscalización ou da presión ou de empregar todas as súas ferramentas para poder, pois, cuestionar e utilizar pois esos avais e demais a empresa, non, que realizou estas obras, pero sí que é certo que o resultado acadado, pois eu non vou a mentir, non, para min que como digo, fun partícipe dese nacemento, o resultado sí que dista bastante, non, de aquelas infografías e de aquela información que nos tiñamos o primeiro. Eu espero que pouquiño a pouco se vayan solventando todas as problemáticas que aínda ten a día de hoxe a humanización. Pero, como dicía, dende logo nos non vamos a dicir, por non estar agora mesmo no goberno municipal, que non estábamos a favor da humanización ou que non estamos a favor desa humanización. Como digo, sí que estábamos e estamos a favor. Nos tibera gustado, como digo, que se fixeran as cousas pois doutra maneira e para nos era, como che dicía o primeiro, pois prioritario o tema do tráfico, non? E non se fixo así, mesmo tamén era moi importante pois conseguir esa saída propia, non, para o polígono do Milladoiro, que é algo que ten que acometer o Ministerio e que nós tamén estamos enriba dese tema a través do noso deputado, de Néstor Rego, porque creemos que son cousas esenciais e que seguramente pois nos farían estar nun punto diferente agora mesmo no Milladoiro, non?
1: Pero pensades con carácter xeral que o tráfico resentiuse? Que vai peor a circulación agora, despois da humanización, que antes?
10: A ver, sí que é certo que o Milladoiro pois a horas puntas, non, como sucede pois en nos accesos a calquer vila ou a calquer cidade a hora punta, pois poida que o mellor se resentira en algún momento. Eu non creo que este sendo unha gran condicionante, non, no Milladoiro. Sí que é certo que se xuntou pois con esas modificacións, das direccións de algunhas rúas e demais, e ao final pois seguir creando hábito, non, na mobilidade, bueno, pois como digo, das vilas e das cidades, pero non creo que fora un gran problema, pero como digo, nos teríamos empezado por aí para polo menos pois sacar da ecuación pois esa situación, ¿no?
1: Bueno, mencionabas escalada falta de diálogo por parte do goberno local en algúns momentos nestes últimos 3 anos. É facer política ficción, sí, pero que pasará para o ano? Porque, bueno, na última vez, na última ocasión, non quiso o PSOE bueno, pois gobernar nun bipartito ou nun tripartito, senón que apostou por gobernar en solitario. Pensades que haberá invitación desta vez? Non estades dispostos a entrar nese hipotético goberno?
10: Apunta aí na xenda e no, e chámame finais de maio do 27. Non, pois, a ver, a verdade é que ao final, pois, falar de futuribles, pois non o sei, porque, bueno, van a depender, como é lógico, estas cuestións dos números, non? E do respaldo que cada forza política, pois, recibamos nesas eleccións. Entón, a verdade é que é moito anticiparse, non o sei, lógicamente eu entendo que as forzas da esquerda estamos abocadas a entendernos, non, para non permitir esos gobernos da dereita que nos poidan levar pois a retroceder, non, en moitos aspectos, bueno, e en moitos avances acadados. Pero como digo, pois eso é algo que teremos que ver no seu momento, non? Queda moito e pouco a vez, non? Pero sí que é certo que ainda temos por diante pois un horizonte no que cada quen pois traballaremos, ainda poden suceder moitas cousas, a mes tamén é un concello que a veces pois incluso lle inflúe, non, a política estatal e demais, entón bueno, teremos que ir vendo como se vai desenvolvendo todo, non son capaz de anticiparme tanto.
1: Claro, hai quen di tamén que influe non só a política estatal, senón o que ocurre aquí en Compostela. No Concello de Santiago está gobernando o BNG, o que lle ocurra a Goretti e San Martín ou a tendencia que haxa en Compostela incluso pode, bueno, influir vos tamén, vos pensas?
10: Bueno, sí que é certo que o Milladoiro, pois ao final estamos falando de 15.000 habitantes, non? E hai moita xente que efectivamente, como ti comentas, Ainhoa, vive moi de cara a Compostela, non? Entón, bueno, sí, ao final, non, o que acontece en toda a contorna sempre influe, e concretamente o que ocorre en Santiago, no Milladoiro, eu sí que creo que afecta, non? En todo caso, como eu creo que Goretti San Martín está facendo un traballo inxente e un traballo o mellor que pode nas circunstancias nas que está gobernando o BNG en Compostela, pois estou segura de que esa influencia de aportarnos algo nos vai a aportar cousas positivas, no noso caso, no Milladoiro.
1: Bueno, xa que falamos contigo, e hoxe pola mañá moi cedo hubo pleno para solicitude dunha subvención para a construción do mercado municipal de Abasto. Xa nos podes facer un pouco de cronista, como quedou a cousa?
10: Bueno, pois o que se levaba era un borrador de convenio a 3, non? Coa Xunta de Galicia e coa Deputación para conseguir financiamento para poder pois levar a cabo esa praza de Abastos que viña xa dende hai anos incluída na xenda urbana de Ames e en plans con financiamento europeo. E, bueno, lóxicamente desde o BNG sempre celebramos calquera investimento e calquera chega de outras administracións para o noso concello, pero sí que é certo que, bueno, un pouquiño as nosas críticas pois viñeron relacionadas coa falta de tempo, coa falta de previsión e co oscurantismo, non, que a veces condiciona as actividades, os programas, os proxectos desenvoltos por parte deste goberno, e entón, bueno, como dicía, pois creemos que faltan cousas, creemos que falta un estudio de viabilidade e de impacto real no comercio de Ames, creemos que falta diálogo co sector, non, como che dicía antes tamén. E polo tanto, bueno, gustaríanos que tibera sido doutra maneira, tanto pois o xeito de nacer este proxecto como a súa evolución, non? Entón, bueno, no BNG estivémonos, o Espazo Común, a compañeira do Espazo Común votou tamén abstención, y tanto Partido Popular como Partido Socialista pues votaron a favor. Tivemos dende o BNG, verdade, apenas 24 horas para poder estudar a documentación que se nos remitiu e, polo tanto, xa digo, pois non é que non estemos a favor de recibir achegas e de que se fagan investimentos no noso concello, pero sí que non nos parecen pois nin as formas correctas, non? Polo tanto, creemos que tería que ter sido doutro xeito moito máis consensuado con todos os sectores implicados e mesmo tamén coa oposición.
1: Bueno, pois se tivo lugar a esa presentación da candidatura de Escarlata Pampín no Concello de Ames, por iso quixemos saúdala hoxe no programa Novi por hoy, Santiago. Graciñas, Escarlata, e ata a vindeira.
10: Veña, moitas grazas a vos, bo día.
0: Radio Galicia, Cadena Ser.

0: Mira como cadran as cousas ás veces, eh? Eu sei que estamos agardando aí porque José López Campos, o conselleiro de Cultura, nos informe sobre como vai quedar ese plan de normalización lingüística actualizado, pois pinchamos esta a superlingua, un temazo da Gramola Gominola, que vai estar o mineiro 23 de xullo no Parque de Galeras. Bueno, pois nesa festa pícara que se recuperou xa o ano pasado con moito éxito de público, e que vai ter na Gramola Gominola pois unha das bandas para entreter a mañán e a tarde e todo o día. Creo que vos estades pola tarde, non? Que tal, moi boas?
1: Sí, hola, boa.
0: Paco, Paula, Romero. Paco, que tal, Ferreira? Benvidos os dous. Sí, non? Estades pola tarde.
1: Sí, estamos pola tarde xunto con outras agrupacións, porque é unha festa grande. Eu creo que é a festa importante, a festa infantil importante de aquí de Santiago, non? Entón...
0: Nah. Claro que sí, claro que sí. Reivindicando a lingua tamén.
2: Hombre, sí, iso sempre. Nos imos sempre con... a defensa da lingua e de moitos valores máis que poñemos, bueno, nas nosas cancións, que nos sigue seguro que xa entende ben de que vai a historia, pero si sí, a lingua é unha das principais. Expresámonos en galego e compoñemos en galego.
0: Dende hai 10 anos, porque está desde aniversario, e tedes un libro disco novo, chamase Parabéns para nós, imagino que poderemos tamén mercarlo ese día na festa pícara. Hai moito que celebrar, pero contádeme un pouco das orixes desta banda. Non sei se cadrou tamén coa conciliación ou non, como é?
1: Non. A conciliación foi posterior. Bueno, polo menos a miña nena ten 8 anos, nos levamos 10, casi 11.
0: Entón, xa había querencia pola infancia.
1: Sí. No, bueno, xurdiu a idea, xurdiu fai, pois eso, fai máis de 10 anos. E inicialmente, bueno, creo que eu tiña a idea de facer un proxecto de rock infantil, pero de rock para, e en principio non iba a contar con elas, iba a contar con parte da agrupación César e tal, pero bueno, as cousas foronse dando a verdade que non me lembro, foronse dando de outro xeito. Fixen a proposta, acolleu moi ben Paula, Anxelo de Xermar, máis Ron Muñoz, e dai xurdiu a idea de facer un grupo que se chamara Gramola Gominola, porque o nome inicial a mí non me gustaba.
0: A ver, cal era?
2: Como era?
1: Como era? Paco Pancete a Bacon Blues Band. Era unha proposta de rock que non me gustaba a mí nada, porque...
2: Paco Pancete podías ter quedado con iso, para o teu personal, para o teu proxecto personal, esa no, era boa. No.
0: Bueno, o rock por qué? Porque vos vedes aí que a rapazada responde diferente ao rock, agora que se fala tanto de que se está de modé, se non...
2: Pois, a ver, Paco é roqueiro, non? Eu era menos roqueira, verdade, quero dicir, son de Queen e de Beatles, pero tampouco fixe moito máis na miña vida. Bueno, eu creo que a música infantil está como concebida como unha música máis amable, máis tranquila ou máis sensible, e nos temos no imaginario o Xabarín Club, non? Que, pues, que creo que nos marcou a moitas xeracións, e partindo diso dixemos, pero por que non facer rock con letras para nenos, pero que sexa música rock exactamente como a que escoitamos os maiores? Entón, pois, foi un pouco ese a línea de traballo, non? Facer letras que os nenos poidan sentir e comprender, pero que a música non varíe, que non sexa amable, que non sexa diferente, que, sabes? Entonces foi un pouco ese lugar, e creo que funciona, e creo que así non lo transmiten as nenas, nenos e pais e nais, que din, home, ai, que gusto de escoitar os vosos discos, pois, no coche ou na casa, non? Que os escoitamos todas e todos, e estamos encantados de compartir música en familia. Entonces, bueno, creo que é bonito que se conseguiu unha gramola nese sentido.
0: Bueno, discos que teñen personaxes aí históricas, imos escoitar outra peciña.

0: A ver, ¿quién es, Paco? ¿Quién es este monstruo?
1: Este es un monstruo Antón, un monstruo do rock and roll que tiña o retroso máis famoso do mundo mundial, que é o Tira para Diante. Non hai cousa máis satisfactoria nun concerto que berrar Tira para Diante cando che motivan a facelo, cando che motivan ben a facelo, Sí, sí.
0: Bueno, estas cancións están no libro disco, pero hai máis personaxes, non? A ver, temos máis.
2: Sí, hai moitas máis. Temos a ver a quen temos. Temos a campeón internacional que gaña todo que se lle pon por diante, temos a Musicana tamén, que é unha personaxe mexicana inspirada na sobrinha de Paco. Que un día dixo que ela era música e era mexicana, entonces era musicana.
0: Claro. Temos a enseñosa Carmela.
2: Temos a Dona Trona, que é a mala do conto, non? Que sempre dicimos que se presenta como unha nube, que nubla as cabezas e ten un conxuro que botamos nos concertos para botala fora. O Sapo tamén, que é unha... Bueno, é unha personaxe que ten Paco, que fai como que pues, o rei da charca, é o que manda, é un melómano tremendo, encanta lle ter un coro de ras, bueno, facemos no concerto que o público sexa o coro de ras, temos así momentos moi divertidos.
0: E temos unhas ilustracións preciosas.
2: Fermosas, de Dani Padrón. É un disco, ademais, que nos fixo moitísima ilusión facelo deste xeito, porque se grabou en directo, que era algo que teñamos pendente. Sempre que gravamos os discos, no proceso de gravar discos, que é pois, bastante tedioso, estamos todos aí metidos facendo escoitas, pasan despois dous anos e dicimos, ai, non quedou ben. E sempre dicimos que a enerxía dun directo é a que habería que registrar realmente para os discos. Claro. E esta vez fixémolo.
0: Claro. E se queres mudar algo a canción, tamén podes arranxalo nun directo posterior, non?
2: Claro. Sí, bueno, poderíamos retellar, claro,

0: pues por levar tantos anos con nós. Seguimos dedicándonos á música, que é algo que nos apaixona a todas. E sentímonos moi afortunadas, entón tamén lle damos os parabéns ao noso público. Bueno, creo que a maneira perfecta de celebrarlo é con unha xira, que temos esta xira maravillosa.
1: Estades niso, a ver, estades na Festa Pícara aquí o día 23 de xullo, pero tedes máis...
0: Sí. Temos máis concertos, sí. Concertos. Temos outro en Cangas, vimos tamén de facer Vigo, Touro, Trazo, Boiro, Meis, Ortigueira, o Festival de Ortigueira que estivemos esta semana. Bueno, todo que veña.
1: Claro que sí, coa Gramola Gominola ou con outros proxectos que tedes, porque aquí sodes navallas suizas, podríamos decir.
2: Sí, algo así.
1: Conciliades a nivel familiar, pero tamén con outros proxectos musicais. Temos a Paco Pacola, se non sei a que vaca temos aquí.
0: Eu son a vaca morena.
1: A morena, ves?
0: Sí.
1: E que tal se leva iso?
0: Ben, ben, ben. Hai que ser moi ordenadas e ordenados co Google Calendar. E con iso e bueno, e intentando facer un pouco de Tetris tamén para que as cousas cadren, pois van cadrando.
1: Funciona. Queda o público infantil e as familias, porque non imos decir únicamente de público,
0: claro,
1: infantil, porque bueno, eu son nai tamén e disfrutei moito en moitos concertos teóricamente para nenos e nenas, que non dá o público adulto.
2: Que, bueno, home, primeiro, atención. Que moita xente dice, non hai que catar atención dun aneno, dun... É moi difícil. Non, non, non, non. Ti fíxate ben cando vexes un concerto de adultos. Como está a xente que, según atende ao concerto, está falando guiri, guiri, guiri, co vasito ao lado. Non, non, os nenos atenden moito mellor. E por iso é importante cuidar ben os contidos, porque atenden demais.
1: Bueno, contidos os que teñen de vacas, por exemplo, aquí, a ti que che dá o público infantil? Que pois, ti sí que tes aí máis contraste.
0: Sí, creo que me dá alegría. É dicir, o público infantil é moi noble, é moi sinceiro. Quero dicir, se lle gusta, está. E se non lle gusta, non está. Entón, non hai lugar a erro nin a perda. É dicir, tú estás no concerto e dices, vale, isto non funciona. De feito, vamos facendo cambios sobre a marcha cando vemos que determinadas dinámicas ou presentacións ou gags ou bueno, unha secuencia de cancións, aí hai algo que non cadra, vámoslo cambiando, porque eles... expresan dunha maneira moi natural, non? Sin filtros, e iso a mí encantame velo, verlos disfrutar. A veces vemos bebés saltando, non? Cos casquiños, coa protección auditiva, pero mellor están botando na butaca coa nai ou co pai, disfrutando do ritmo, do sonido, da vibración. Hai moitas maneiras de velos disfrutar, moi gratificante.
1: E despois, Paco, de 10 anos, hai roqueiros grazas a Gramola Gominola, entendo eu, non?
2: Bueno, nos, claro,
1: non de feito, todo esta música aí urbana.
2: De feito, na canción que fixemos para este proxecto, xa os expresamos así, hai moito público que agora mesmo, noso, que agora mesmo xa vai á universidade. Cuidado,
0: Sí.
2: Incluso...
0: Sí, que botamos contas, claro, levamos 10 anos, había o mellor no primeiro disco algúns nenos con 10 anos ou con 8, que agora pois son, bueno, e estános pasando, non? Que a veces a mí saúdame xente de 2 metros.
1: Claro.
0: Dime que escoitaba as cancións ou que xa nos coñecían da nosa etapa de Mama Cabra, que nos estivemos na banda de Mama Cabra.
1: Bueno, hai que reivindicar escoitar música e todos xuntos no coche, por exemplo.
2: Ah, claro.
0: Sí.
2: Sí,
0: eu creo que eso é moi divertido. Bueno, así non lo digo moitas veces, ¿verdad? Imos co vos o disco no coche, dínolo un montón, eso.
2: Tanto se é para ben como se é para mal. Xa non taturamos esta canción.
0: Eso tamén a veces digo. No, é que a camín pedirme sempre a número 4 e estamos ca número 4, ca número 4 todavía. Hai fixacións.
1: Bueno, pois temos cita coa Gramola Gominola ese día da Festa Pícara no Parque de Galeras. Temos cita tamén con este estupendísimo libro disco que sacades para celebrar que a vida pois consiste en eso tamén, non deixar pasar o tempo así de calquera xeito, senón cando cadra ben, pois celebrar, en eso estamos. Paula, Paco, graciñas pola visita á radio.
0: Moitas
2: grazas a ti por convidarnos.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Sabes que se puxeramos en liña recta todas as estradas da Deputación da Coruña, chegarían desde aquí ata Ámsterdam.
3: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
2: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
3: A provincia tamén se construe quilómetro a quilómetro, concello a concello.
2: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
4: Atento, tenemos algo que contarte.
5: Mensaje de Kia a los que dudan. Tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda. Con hasta 10.100 euros de descuento financiando del 5 al 20 de marzo, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com.
6: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela o visítanos en kia.com.
7: Atención, corredores. Vuelve a gran cita do atletismo galego. O vindeiro domingo 25 de outubro celebrase a carreira pedestre de Santiago. Asegura a túa praza. As inscripcións xa están abertas en liña. Entra na web del Correo Gallego, consulta todos os detalles e apúntate. Non te quedes fora. Carreira pedestre de Santiago. Corre, sente, vive o deporte.
8: Ames en Festas 2026. Dende o venres 31 de xullo ata domingo 9 de agosto, 10 días de música e troula en Milladoiro Bertamiráns. Milla Rock, orquestras como Olympus, América de Vigo, París de Noia, Finisterre e Suavecito, entre outras. Grupo de Ningures e DJs como Quique Varela, Sonic e Marcos Magán. Ven a celebrar con nos este Ames en Festas. Cartel completo en concellodeames.gal.
9: Refresca tu verano en las rebajas de Tifón Muebles. Despídete del calor durmiendo como nunca. Llévate un pack de colchón y canapé abatible por solo 399 euros. ¿Has oído bien? Por solo 399 euros. Y descuentos de hasta el 50% en sofás, salones y dormitorios en tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque en las rebajas de Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. En calle Polonia 5, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
10: Oye, ¿y si paramos a comer en este asador tan chulo?
11: Uy, nos lo hemos pasado, ¿no?
12: Que el precio de la gasolina no controle tu vida. Gama Ebro híbrida enchufable desde 1,7 litros a los 100 kilómetros.
13: Desde 299 euros al mes. Consulta condiciones en Ebro Santiago. Centro Comercial Ascancelas.
14: Cadena Ser. El poder de la conversación.
15: La Ventana. Con Marta Del Vado.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Hai menos de dous anos, o Instituto Galego de Estatística publicaba o seu informe sobre a situación do galego, que ofrecía unha fotografía moi preocupante do estado de saúde da nosa lingua. Menos falantes, menos uso e perda de prestixio. O goberno galego reaccionaba daquela quitándolle ferro e impulsando un pretendido pacto pola lingua. Oxe presentaba a bombo e platillo a súa proposta de novo plan de normalización lingüística co que actualizar o vixente que ten 22 anos. A presentación chamou a atención pola súa pomposidade e magnitude. 1000 convidados, presentadores televisivos, música en directo e pinchos o remate. O conselleiro de Cultura enfatizou que ali na Cidade da Cultura estaba esta mañá toda a sociedade galega, unha representación de todos e cada un dos sectores que teñen algo que dicir sobre o uso do noso idioma. Esa apelación reiterada a que a proposta que se presentaba era de toda Galicia semellou por momentos un recado o BNG, que, como saben, se desmarcou das mesas de traballo para elaborar o novo plan, unha mensaxe pros nacionalistas, como dicindolles que se se manteñen no seu non, serán os únicos que quedarán a marxe deste acordo. Veremos se máis alá da liorta política, este borrador chega a bo porto e se as case 700 medidas que contén serven para revitalizar a nosa lingua e cambiar unha tendencia que é preocupante. Estamos a mércores, 15 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Atopan 4 corpos de persoas represaliadas polo franquismo na fosa común de Beira, en Carral.
1: A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia. Agora está xa esperada análise forense e xenética que permitirá avanzar na identificación de vítimas, unha actuación que representa un paso importante nun proceso que busca restituir a verdade e a dignidade das persoas que foron asesinadas polo franquismo.
0: Detido un veciño de Vilalba por roubar en vivendas da Terrachá.
1: O presunto autor dos roubos levouse obxectos como xoias e electrodomésticos que superan o valor de 30.000 euros. As xoias vendíanse en establecementos de compra-venda de ouro en Lugo, os obxectos domésticos no mercado de segunda man da capital lucense e os metais en chatarreirías da localidade de Vilalba.
0: En canto tempo, atención, mañá alerta laranxa por choivas no centro e na montaña de Lugo.
1: Unha alerta laranxa que tamén obrigou a suspender a actividade deportiva federada no exterior co fin de garantir a seguridade. Ademais, a Xunta recomenda circular con precaución e informarse antes do estado das estradas, non atravesar zonas inundadas ou que poidan chegar a inundarse e non aparcar nas marxes dos ríos.
0: Son as 7:23 minutos, comezamos. O goberno galego presentaba esta mañá por todo alto a súa proposta de actualización do plan de normalización lingüística. Trátase aínda dun borrador, froito de meses de conversas en 11 grupos de traballo, que inclúe preto de 700 medidas que buscan adaptar a nova realidade a nosa lingua e revertir a perda de galego falantes. Unha das principais novidades é que a Xunta abre agora a porta a derrogar o polémico decreto do plurilingüismo que limita o uso do galego nas aulas. O Consello Lleiro de Cultura di que están dispostos a escoitar todas as propostas e pedía Nuria Tubío altura de miras.
2: José López Campos foi moi claro. O novo plan de normalización contempla a posibilidade de introducir cambios no decreto do plurilingüismo. Este escenario de revisión é posible sempre e cando, di, haxa boa disposición por parte de todas as forzas políticas. Lembremos que a derrogación deste decreto é a liña vermella que marca o BNG para apoiar calquera actualización do plan de normalización. O conselleiro pídelles aos nacionalistas altura de miras e que escoiten a toda a sociedade galega.
3: Temos que dar pasos firmes, o ensino está nesa folla de ruta, e estaremos, por suposto, dispostos a negociar. E o único que pode dicir é que este plan si recolle ese escenario, e agora o que debemos de exixirnos todos é estar á altura desta responsabilidade que non é menor, é unha responsabilidade importante.
2: A proposta presentada hoxe pola Xunta recolle preto de 700 medidas que busca reforzar a presenza do galego nas redes sociais e novas plataformas tecnolóxicas, fomentar a transmisión xeracional de idioma e impulsar o seu uso real na sanidade ou na xustiza. José López Campos.
3: En colaboración co Ministerio de que o programa xudicial, o programa TENEA que se vai implantar, sexa e permita por primeira vez na historia que se poidan facer os procesos xudiciais en galego, é un algo necesario, fundamental. Temos que levar a normal o galego no ámbito da xustiza, no ámbito tamén da economía, o sector empresarial hoxe tamén estaba aquí representado. Levar o galego á sociedade e ser capaces de construir un relato común.
0: O catedrático Manuel González foi o encargado de coordinar os traballos desta proposta de actualización do plan de normalización e explicou como foron estes meses de diálogos con distintos sectores da sociedade e chamou a non ter medo a adoptar medidas de discriminación positiva coa nosa lingua. Manuel González sinalou que cumpre un esforzo compartido e que é necesario diálogo para revertir a situación actual.
4: É necesaria a adopción clara de medidas de discriminación positiva, non contra ninguén, nin conculcando os dereitos individuais de ningún cidadán, pero sí para que o galego recupere a presenza social e o status que lle é natural, e que ninguén se escandalice, porque foron outras medidas de discriminación moi positiva e mesmo en algúns casos coercitivas as que provocaron que o galego perdera estes espazos.
0: Múltiples apelacións, o diálogo, o consenso esta mañá entre todas as forzas políticas, mentres a portavoz nacional do BNG aseguraba que ese acto realizado na Cidade da Cultura é un acto de propaganda. Insiste Ana Pontón en que Alfonso Rueda está convertindo o galego nunha lingua de segunda e o presidente que lle está a dicir non o galego.
5: O galego é hoxe a única lingua do Estado que perde falantes. O Partido Popular non quere un pacto polo galego. Estamos ante un acto de propaganda de Rueda para tapar 17 anos de goberno en contra do galego. E a prova é que mantén o mesmo decreto da vergoña e que segue incumprindo a lei. Tanta propaganda para chegar a unha triste conclusión. Rueda é o presidente do non o galego.
0: Abrimos agora a páxina económica coa presenza hoxe na nosa comunidade do ministro de Facenda que participaba nun acto do Foro Económico de Galicia, fixo un pleno debate sobre o novo modelo de financiamento.
2: Unha visita do ministro de Facenda que pon o foco na refrega política entre Xunta e Goberno Central a conta do financiamento autonómico. Visita de Arcadia España á cidade herculina na que pide ao Goberno galego que se sume á negociación e que non, e que na que lamenta que o Congreso tumbara a senda de estabilidade que propón o Goberno Central.
6: E el Partido Popular votó en contra entre aplausos. Votó en contra entre aplausos de que Galicia reciba de margen fiscal 272 millones de euros adicionales. Prefería que el Gobierno de España perdiera una votación a que sus territorios recibieran más de 5.800 millones de euros. Te podrá parecer poco o mucho, pero el no por el no, no construye un país. Y yo hago ese llamamiento a las comunidades autónomas, sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular, que negocien el modelo de financiación.
2: Chamamento que cae de momento en un saco roto, o conselleiro de Facenda rechaza ese chamamento a negociación, unha negociación fake, sinala Miguel Corgos.
7: Nosotros no pretendemos que se atienda a todas las demandas de Galicia, evidentemente, porque somos muchas y somos muy diferentes, pero hombre, algunas sí, ¿no? Lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y claro, utilizando el mismo símil de sastrería, no queda tela para el resto de las comunidades autónomas ahora, eso es lo que pasa. Entonces esa llamada al diálogo es una llamada fake, porque non están dispuestos a cambiar nada.
0: De páxina económica aos tribunais, porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volve a darlle razón á Xunta e exímea de pagar o IBI, o Imposto de Bens Inmobles, do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Lara Capelo.
8: O Alto Tribunal Galego decreta que lle corresponde a concesionaria pagar o IBI do hospital que construiu e cuxo servizo xestionará por dúas décadas. Esta decisión anula a sentenza do contencioso administrativo número 2 de Santiago que condenaba a Xunta a reembolsar a empresa a cantidade correspondente a 2019, dicir, case 1 millón de euros. O Superior de Galicia ratifica así a sentenza dictada polo excandidato a Xunta Luis Villares en 2022. Naquel momento cuestionouse a súa independencia como xuiz logo do seu paso pola política. De feito, o Tribunal Supremo anulou a súa decisión e ordenou que unha nova sala dictase sentenza para garantir o dereito a un xuiz imparcial.
0: Seguimos nos tribunais, neste caso en Santiago, porque hoxe coñecemos que se puxo punto e final o percorrido da causa aberta pola expulsión dos 4 exconcelleiros do PSOE na cidade, Xeli.
1: Mercedes Rosón é agora candidata a alcaldía nunha nova lista. Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez desisten do procedemento que iniciaran contra o partido pola súa expulsión. expulsión. O fixeron nun escrito formal ao que tivemos acceso aquí na SER, con data 13 de xullo e dirixido ao Tribunal de Instancia número 3. Na súa denuncia solicitaban que se declaraban nulas as sancións acordadas pola Executiva Federal e que se lles repuseran como militantes con todos os seus dereitos. Durante o proceso tamén reclamaron medidas cautelares que foron desestimadas. Agora consideran que carece de sentido seguir adiante con esta batalla judicial, posto que se anunciaron que presentaránse as municipais cunha candidatura propia da que aínda descoñecemos o nome.
0: Son as 7:31 minutos, facemos unha pequena pausa.
9: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
10: Que fas mirando no millo, Juan?
11: Pois estou vendo que non medra, que non medra como é debido.
10: Terás que ir a Deseñarís, ten che abonos que che fan arrincar o millo como unha moto. Faime caso.
11: Como unha moto? Oxe mesmo vou.
12: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino, Grupo Señarís. Xente de campo para a xente do campo.
13: A periferia está chea de vida.
14: Mocidade preparada e dialogante.
15: Diversidade e convivencia.
16: A creatividade é o que nos une.
17: Todo empeza na casa.
18: A tribo do Milladoiro. Se cambias a mirada, verás o futuro.
19: Un proxecto de Agareso e do IES do Milladoiro co apoio de Fundación La Caixa.
20: En Asador Restaurante A Vaquiña apostamos por la calidad y maduración de las carnes. Expertos en vaca gallega y cortes nobles. Ven a degustar nuestras especialidades a la brasa y los mejores y variados vinos de cosecha nacional. Asador Restaurante A Vaquiña, el placer de la alta cocina. Estamos en Rúa Sempre en Galiza 5, Santiago. Visítanos también en Facebook e Instagram.
21: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
23: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: Vamos agora cara ao sector agrario e falamos da preocupación que existe ante a praga do verme soldado que afecta xa a máis de 70.000 hectáreas de cultivos de millo. O Sindicato Unións Agrarias vai manter mañá en Madrid unha xuntanza co Ministerio de Agricultura para reclamar que se autorice o uso de drons cos que sulfatar de maneira máis efectiva e acabar coa praga. Saudamos o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García. Boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Como está afectando o verme soldado os cultivos de millo e como pode axudar o uso de drons?
1: Está afectando de xeito importante, o que empezaba sendo manchas concretas en Pontevedra e Coruña, está tendo unha afección en toda a cornisa, tanto na provincia de Lugo como en Asturias, e o que é máis importante que pese aos esforzos e aos gastos en tratamentos, pois sigue reproduciéndose cada vez ao ir crecendo o millo con máis dificultades para facer os tratamentos manuales e individualizados. Daí a importancia de solicitar a utilización de sistemas de drones que eviten que poder atallalos onde o millo xa está máis crecido e onde hai máis daños. O mesmo pasa nas zonas de Ribeira Sacra, que pola pendiente a dificultad de poderlos tratar a mao, pues tamén parece lógico o poder utilizar un tratamento que permiten os drones que terminan sendo agricultura de precisión.
0: E como sería o uso dos drones? Non sei como accederían os agricultores a eles, porque entendo que non todos teñen drones a súa disposición. Sería por intermediación do sindicato? Como se artellaría?
1: Bueno, fundamentalmente estamos a falar de que o tratamento non sería por parcelas individualizadas porque terían pouca extensión para estes tratamentos, se termina de agrupando distintos propietarios e distintas parcelas e acudindo a empresas de servicios que teñen esta técnica para poder tratar. O que sí é certo é que chocamos cunha realidad, a realidad de que se avanzou tecnolóxicamente nos equipos de tratamento, neste caso con drones, choca ca lexislación de hai máis de 20 anos, co cual está feita para equipos aéreos como eran avionetas, donde había uns riscos de afectar a parcelas colindantes e de facer un tratamento moi generalizado e moi expansivo. Agora, pois que o tratamento con drones ven a ser o mecanismo máis preciso e de precisión a hora de tratar con menos produto, máis parcelas, menos caro, e resolvendo un problema da dificultade de facelo manualmente, porque non hai nin mão de obra, nin hai posibilidades pola avanzada moitos dos titulares a facer esos tratamentos nunha viticultura heroica como é a da Ribeira Sacra, ou no caso do millo, pois que unha vez que crecen as plantas, pois é imposible poderlo facer ca mecánica dun trator porque destrozaría o propio tratamento. Polo tanto, o que llevimos a pedir, e o que llevamos a pedir a mañá ao Ministerio, é que se inicie unha actualización da normativa da utilización de mecanismos aéreos dentro da Unión Europea, que sigue regulada co ano 2009, que, mentres tanto, que se establezcan, porque é lento o funcionamento da Unión Europea, mecanismos de excepción por parte da propio Ministerio para poder facer estos tratamentos naquelas zonas donde se justifica que non hai riesgos colaterales pola utilización dos fitosanitarios e donde son imprescindibles para poder facer o tratamento das plagas.
0: Semella unha medida lógica. Confiades en que o Ministerio lle dea o visto bo a estes mecanismos de excepción?
1: Bueno, eu estou convencido de que cando se emplean argumentos de lógica donde hai menos risco para o resto da población e o resto de superficies. Non olvidemos que estas denuncias están provocando os ecoloxistas con a información falsa, porque interpretan que co dron hai máis risco para o afectación de outro tipo de flora e fauna que a aplicación manual, cando neste caso, no momento que facemos cotos redondos varios produtores e cerramos un pouco a parcela total a tratar, o dron é milimétrico. Polo tanto, eu creo que a convivencia e aí o interés, nadie ten interés en botar máis sulfato do que fai falta, ao contrario, porque eso costa cartos. Por lo tanto, queremos utilizar solo o imprescindible, o menor posible, e que teña un efecto real sobre as plantas afectadas. Por lo tanto, o dron pasa a ser unha ferramenta que é útil, máis barata para o propio produtor, pero tamén é incluso desde un punto de vista ecolóxico e medioambiental moito máis eficiente. Por lo tanto, entendemos que a finalidade da norma cumplimos mellor utilizando drones que a normativa do 2009. E máis, en caso de que non encontráramos esa sensibilidade por parte do Ministerio, creo que temos base legal suficiente para que, en caso dunha negativa, ter base legal para poder recurrir nun contencioso administrativo a decisión do Ministerio, porque vai contra os objetivos que quere protexer.
0: Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitas gracias a vostedes.

Big Sound Festival, o Festival de Música Urbana, que volve un ano máis a Pontevedra, o Benres 17 e o sábado 18 deste mes, sobre o escenario artistas como David Bisbal, Nati Peluso, Ana Mena, esta que escoitamos, ou tamén a chega galega como a de Elena.